нитнаагаа пник тингуу малхан назвагэлэг куяавикарлуку тарлааган асгэлүни талэлхэн куяавикарлуку куяк нилүг гүлхүүканнуу таарлуку икаа аюуклута литнааугат лиггуугааллахгаат тингуу маннаупут